0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یو آر لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔
6: بے خبر تو جوہر آئینۂ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔

جی ہاں سامعین کرام، آپ نے جگنی سنا، عارف لوہار کی خوبصورت سی آواز، خوبصورت موسیقی، خوبصورت شاعری. یقیناً سمیرہ صاحبہ آپ نے پسند کیا ہوگا، مونا صاحبہ آپ کو بھی یقیناً پسند آیا ہوگا. اور جناب سمیرہ صاحبہ، آپ سے ایک اور گزارش ہے ہمیشہ کی طرح کہ آپ اپنے الفاظ لے کے آئیے، پے سے شروع ہونے والے ایسے الفاظ جو گزشتہ ہفتے آپ نے بتائے تھے وہ شامل نہ کیجیے، برائے مہربانی نئے الفاظ لے کے آئیے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے ذوق و شوق سے اس سلسلے میں شامل ہوتی ہیں. اس لیے سمیرہ صاحبہ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ بھی الفاظ لے کے آئیے. اور جناب چودھری رخسار صاحب مانچسٹر سے، ہمیشہ کی طرح آپ بھی تشریف لائے پروگرام میں، بہت شکریہ، بہت آپ کی نوازش، تہ دل سے آپ کے بھی مشکور و ممنون. ہمیشہ دعاؤں سے نوازتے ہیں آپ کے خلوص کے، ہم بڑے آپ کے بھی قدردان ہیں. اور آپ نے بڑے زبردست الفاظ بتائے پے سے شروع ہونے والے، جن میں شامل ہیں پروردگار، پرستش، پاپوش، پرچم، پابند رسن، پچھتاوا، پیمانہ اور پائندہ. یہ چودھری رخسار صاحب آپ نے بتایا، اور ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں آپ لوگوں سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. ایک دوسرے سے سیکھنا سکھانے کا جو عمل ہے نا، اللہ کرے کہ وہ جاری و ساری رہے. انسان اگر یہ سمجھے کہ وہ عقل کل ہے، سب کچھ اسے آتا ہے، تو بس وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. یہ غلط فہمی جتنی جلدی دور ہو جائے نا، خوش فہمی اور غلط فہمی جو بھی کہیے، وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. ورنہ انسان کا دماغ، انسان کا جو نفس ہے نا، وہ بڑی جلدی اسے راہ راست سے ہٹانے کی پوری کوشش میں مصروف ہوتا ہے، بلکہ مصروف و عمل ہوتا ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ نفس جو ہے نا وہ پھول جائے، اس میں غرور، اس میں تکبر، اس میں وہ چیز آ جائے. لیکن اللہ کو اب سب جانتے ہیں عاجزی پسند ہے، نیاز مندی پسند ہے اللہ کو، اللہ کو جھکنا پسند ہے، اللہ کو اکڑ یا انا پسند نہیں ہے. تو بہرحال سمیرہ صاحبہ آپ بھی بتائیے گا، اور طفیل صاحب آپ سے بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ آپ دوبارہ شامل ہو کے ہمیں بتائیے کہ پے سے شروع ہونے والے ایسے حروف تہجی سے شروع ہونے والے ایسے الفاظ جو گزشتہ ہفتے نہیں ہم نے سیکھے، آپ کہہ لیجئے، تو ایسے الفاظ جو عام طور پر تو استعمال نہیں ہوتے، ورنہ اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ بتائیں جی، پانی، پتا اور اس طرح سے اور کون سے ہیں، آسان آسان الفاظ نہ بتائیے گا برائے مہربانی. ایسے الفاظ جو بہت کم سننے میں آتے ہیں، اور بعض اوقات جن کا مفہوم یا مطلب بھی ہمیں واضح نہیں ہوتا. ہم استعمال تو کر دیتے ہیں، لیکن مطلب اور مفہوم جب واضح ہو جائے تو اور اس کی لفظ کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. تو لیجئے ایک اور خوبصورت سا گیت ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، چودھری رخسار صاحب آپ کے لیے بھی، اور سمیرہ صاحبہ آپ کو تو بہت پسند آئے گا، محمد رفیع کی آواز ہے، آپ کے پسندیدہ گلوکار ہیں. لیجئے اس خوبصورت سے گیت کو مل کے ہم سب سنتے ہیں.

0: مولوی سمیع کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، گیت تھا عذرا صاحبہ کی جانب سے، سمیرہ صاحبہ اور مونا صاحبہ کے لیے، امید ہے انہوں نے پسند کیا ہوگا. اور جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بھولیے گا مت، اب سلسلہ کس کا ہے؟ جی ہاں، ہمارے ناول کا، دستک نہ دو، لکھا ہوا محترمہ الطاف فاطمہ کا. اور یہ ناول کیوں منتخب ہم نے کر رکھا ہے آپ کو سنانے کے لیے؟ اس لیے کہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے. جب ابھی پاکستان اور ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، یہ اس زمانے میں لکھا ہوا ناول ہے، اس کے بعد کی بھی تصویر پیش کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایک دنیا کا ملک ہے، ہمسایہ ملک یہاں پہ تو نہیں ہے، پاکستان کا ہمسایہ ملک جو چائنا ہے، اس کی بھی تھوڑی بہت اس میں تہذیب کی جھلک نظر آتی ہے. جو مرکزی کردار ہے ایک بچے کا، لڑکے کا، وہ چائنا ہی سے ہے وہ مسلمان، لیکن وہ چائنا سے آیا ہے. اور ذرا سوچئے کہ اس وقت ہندوستان میں لوگ آیا کرتے تھے محنت مزدوری کے لیے، جس طرح سے اب لوگ یورپ کا رخ کرتے ہیں، یہاں لوگ آتے ہیں اپنے کام کاج ڈھونڈنے کے لیے، روزی روٹی کے چکر میں. تو تب ہندوستان میں جایا کرتے تھے لوگ، یہ بھی وقت ایک گزر چکا ہے. اور اس کے علاوہ اتنی خوبصورت الفاظ ہیں اس میں، محاورے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ غور سے اس کو سنیں گے تو. آج اس کا آٹھواں باب ہے. اصل میں تو یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی، اس جو مین کردار ہے گیتی آرا، اور وہ دو بہنیں ہیں، ایک اس کی بہن ہے سولت اور دوسری خود یہ گیتی ہے. لیکن دونوں کے مزاج میں، دونوں کی صورت شکل میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جو ان کی والدہ ہیں، بہت بڑے زمیندار گھرانے سے یہ تعلق رکھتی ہے فیملی، یہ خاندان، اور ان کو اپنی اس بیٹی سے ہمیشہ شکوے شکوایات رہتی ہیں، کیونکہ وہ تھوڑی باغی قسم کی نظر آتی ہے بچی جو ہے. اور جو سولت ہے وہ بہت ہی مسکین سی اور ہر بات ماننے والی. ہوتا ہے ایسا، ایک ہی گھر میں ہر بچہ جو ہے وہ مختلف طبیعت کا مالک ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ بہت خوبصورت کہانی ہے کہ حالات و واقعات جب انسان کے بدلتے ہیں تو کس طرح سے انسان کی جو عادات ہوتی ہیں، اس کے جو کہہ لیجئے کہ گزر بسر کا طریقہ ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا سوچ اس کی، وہ کس طرح سے بدلتی ہے. جب آپ پورا ناول سنیں گے تو آپ کو یقیناً اس کا اندازہ ہوگا. اور یہ جو لوگ روزی روٹی کے چکر میں باہر چلے جاتے ہیں اپنے پیاروں کو چھوڑ کر، تو کس طرح ان کی زندگی بسر ہوتی ہے، اس میں اس کی بڑے خوبصورت طریقے سے تصویر پیش کی گئی ہے. وہ جو صفدر لیوچو اس کا نام ہے، صفدر یاسین نام ہے ویسے تو، اس کو لیوچو بھی کہتے ہیں. یہ اس کی اور گیتی آرا کی کہانی ہے. اچھا، اب کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ چھٹے باب میں ہوا یہ کہ گیتی آرا جو تھی وہ اماں کے کہنے کے باوجود دوپہر کو نکل گئی باغ میں، اور انہوں نے جامن توڑنے تھے، اور وہاں سے وہ گری اور ان کا فراک بھی پھٹ گیا، ان کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی. اور وہ جو صفدر لیوچو تھا وہ اس وقت وہاں اتفاقاً موجود تھا، وہ اٹھا کے بچی کو اندر لے کے آیا. اور پھر جو ہے کہ وہ ان کی اماں ظاہر ہے بہت پریشان ہوئیں. اب باب نمبر 8 شروع کرتے ہیں. اور جب وہ لوگ اس کو اسٹریچر پر لٹا کر موٹر تک لائے، اب وہ اس کو ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ سیڑھیوں پر اپنے گٹھر سے پیٹ لگائے وہ چینی پھیری والا اب تک بیٹھا تھا. اس کے قدموں میں اس کی سائیکل پڑی تھی اور وہ آسمان پر منڈلاتی ہوئی چیلوں کو بغور دیکھ رہا تھا. اے تم اب اس وقت جاؤ، ہم اس وقت پریشان ہیں، کچھ نہیں خریدیں گے، پھر کسی اطمینان کے وقت آنا، بیگم صاحب نے بیزاری سے کہا. وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا، اپنی سائیکل اٹھائی، کیریئر پر گٹھر جمائے ہوئے سوچنے لگا. بیگم صاحب، چاہے تم میرا شکریہ ادا کرو، چاہے یہ سمجھو کہ میں اپنی بکری کی خاطر یہاں اس وقت تک بیٹھا ہوں. میں تم کو یہ تو بتانے سے رہا کہ میں اس کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں جس کو دیکھ کر اور جس سے بات کر کے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں. اور جب گیتی کو پہیے دار پلنگ پر لٹا کر سکریننگ کے لیے ایکس رے روم میں لے جایا گیا تو سولت نے چپکے سے محسوس کیا کہ نتیجے کے منتظر گھر کے افراد کے درمیان ایک اجنبی چہرہ بھی موجود ہے، اور وہ چہرہ اس چینی لڑکے صفدر یاسین کا تھا. سکریننگ کی رپورٹ سے تو یہی معلوم ہوا تھا کہ اس کی ران اور الٹے ہاتھ کی کلائی کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، پر ابھی ایکس رے کی رپورٹ کا اور انتظار تھا. اس کو اس وقت تک کے لیے ایک سائیڈ روم میں اسٹریچر پر لٹا دیا گیا تھا، چچی جان کو گھر بھیج دیا گیا تھا. سولت ادھر ادھر ڈاکٹر کے ساتھ پھر رہی تھی اور اماں بیگم پلنگ کے قریب کرسی ڈالے بیٹھی تھی. صفدر یاسین نے کھڑکی کی جالیوں میں سے جھانکا. وہ پہلے کی طرح جو ہے وہ اس کی نسبت پرسکون نظر آ رہی تھی وہ, اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بڑے آرام سے لیٹی ہوئی تھی. پہلے کی نسبت پرسکون تھی اور سیدھے ہاتھ میں ایک پتلی سی کتاب کو بڑی دقت سے پکڑے ہوئے پڑھ رہی تھی. یہ کوکو کتنی صابر ہے, اس نے فخر سے سوچا, اور بلا وجہ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو سے تیر آئے اور وہ جالی کے پاس سے ہٹ گیا. اب شام کے 4:30 بج رہے تھے. ڈاکٹر نے آ کر عارضی قسم کی پٹی کر دی, اس کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا جو اس کے لیے خالی کروا لیا گیا تھا. وہ لوگ اندر ہی اندر اس کا اسٹریچر دھکیلتے ہوئے نہ جانے کس طرف لے گئے تھے, اور اس کو پتا بھی نہ چل سکا کہ وہ کس کمرے کی طرف گئی ہے. انتظار کرتے کرتے اس کو کافی دیر ہو گئی اور کوئی اس طرف نہ نکلا, تو وہ برآمدے سے اتر کر اپنی سائیکل کی طرف گیا. کیریئر پر اس کا گٹھر بدستور جمع ہوا تھا, جس کو دیکھ کر وہ لرز گیا. او خدا, میں نے کتنی سخت حماقت کی تھی, اور جو کوئی لے کر اسے چل دیتا تو. اس خیال ہی سے اس کا سر چکرا گیا. اچھی ہمدردی کرنے اٹھا تھا میں بھی, وہ اپنی حماقت پر بہت ہنسا. خدا نے بڑی خیر کی. وہ پھاٹک کے قریب پہنچا تو اس نے ان کی موٹر کھڑی دیکھی. وہ گاڑی کے قریب رکا اور ڈرائیور سے پوچھا, بیبی کے کمرے کا نمبر کیا ہے؟ سٹیئرنگ ویل پر دونوں ہاتھ رکھے اور اپنی پیشانی ٹیکے ہوئے ڈرائیور چونکا. وہ بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا. مجھے کچھ نہیں معلوم, ابھی وہ لوگ آتے ہوں گے, ان سے معلوم ہو جائے گا. پچھلے اور نزدیکی زینے سے اتر کر سولت اس طرف کو مڑی. اس کے ساتھ ایک دراز قامت اور بے حد وجیہ شخص تھا. ان دونوں سے چند قدم کے فاصلے پر سولت کی ماں تھکے ہوئے قدموں سے آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھیں. وہ لوگ اب پہلے کی نسبت مطمئن نظر آتے تھے. باتیں کرتے کرتے وہ موٹر کے اندر بیٹھ گئے. موٹر سٹارٹ کرتے ہوئے ڈرائیور نے صاحب سے مخاطب ہو کر اس کی طرف اشارہ کیا, صاحب یہ چائنا مین بیبی کے کمرے کا نمبر پوچھتا ہے. کیوں, کیا بات ہے؟ صاحب چونکے تو سولت نے دھیرے دھیرے ان سے کچھ کہا. ان کی بڑی بڑی خوبصورت غلافی آنکھیں اس کی طرف اٹھیں اور وہ موٹر سے نیچے اتر آئے. انہوں نے بڑے اخلاق سے کہا, تمہاری ہمدردی کا میں بہت ممنون ہوں. بچی کے کمرے کا نمبر 10 ہے, سیکنڈ فلور. مجھے افسوس ہے کہ تم کو اس کی وجہ سے دیر ہو گئی. کوئی بات نہیں, وہ ان کے آگے تھوڑا سا جھکا, اب میں چلتا ہوں. وہ پھر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے اور گاڑی ایک سڑاکے کے ساتھ پھاٹک کے باہر نکل گئی. مگر صفدر کی نظروں میں اب تک وہ سفید چوڑی دار پاجامے اور سفید شیروانی میں ملبوس آن بان والی شخصیت بسی ہوئی تھی, جس کی بڑی بڑی اور گھومی ہوئی مونچھوں سے بھی نیکی اور شرافت عیاں تھی. اس کو قطعی علم نہ تھا کہ اس قسم کے نقش و نگار کو مغلئی خد و خال سے تعبیر کیا جاتا ہے, لیکن وہ برابر سوچ رہا تھا کہ ضرور اس شخص کا اس ملک کے قدیم بادشاہوں سے کوئی تعلق ہے. اب اماں بیگم اور سولت آپا خوش ہوں گی مجھے اس طرح لیٹا دیکھ کر, گیٹی نے اپنے آپ کو بے بس اور اپنی ٹانگ کو پٹیوں میں جکڑا دیکھ کر سوچا. اب تو ان کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی کہ ہر وقت ادھم مچاتی ہے, لیکن بھینس کے بھوسے کا ڈھیر شریف کوٹھڑی میں بھروا دے گا, اور پھر میں کس طرح اس پر لوٹیں لگاؤں گی؟ اور چرپٹے کے سارے پتے دھوبی اور مالی کے بچے نوچ نوچ کر ختم کر دیں گے, پھر میں کس طرح ان کی روٹیاں بنا سکوں گی؟ اس کی آنکھوں میں اتنی بہت سی محرومیوں کے خیال سے آنسو آ گئے. اور پتہ نہیں میں کبھی اٹھ کر پہلے کی طرح دوڑ بھاگ بھی سکوں گا یا نہیں. پریشان کن خیالوں سے بچنے کے لیے وہ چچی جان سے باتیں کرنا چاہتی تھی. اس نے ان کو آواز دی, چچی جان ہائے اللہ, آپ کدھر ہیں؟ وہ اس طرح کراہی جیسے سخت تکلیف میں ہو. وہ غسل خانے میں اس کی فیڈنگ کپ صاف کر رہی تھی, گھبرا کر نکل آئیں. کیا بات ہے, کیا پھر پیر بیکل کر لیا؟ بھائی بڑی شریر اور بے چین ہو تم بھی, جبھی تو تمہاری اماں تم سے ناراض رہتی ہیں. وہ مسکرائی, میرا دل گھبرا رہا ہے, میرے پاس بیٹھیے. توبہ ہے, تم نے تو ہمارے ہاتھ پیر پھلا دیے. بھائی دوسرے کے بچے کی دیکھ بھال کرنا بڑی مشکل بات ہے. مگر آپ تو سارے وقت دوسروں کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں, اور اسمت آپا اور طلعت آپا کے پاس جاتی نہیں, वो बेचारी तो अकेली रहती हैं। क्यों अकेली क्यों रहती, तुम्हारी दादी जो उनके पास हैं। हैं तो क्या हुआ भाई, आपको तो याद करती होंगी, दादी अम्मा उनकी अम्मा तो नहीं है। अच्छा अब मैं समझ गई, वो भी बड़ी शरीर होंगी, जबी तो आप उनसे खफा होकर चली आई। नहीं बेटा वो शरीर नहीं है, वो रंजीदा सी होकर दूसरी तरफ देखने लगी। ये बातें तुम्हें बताने की थोड़ी थी, ये तो उनकी अपनी मसलहत थी। अपने मियाँ के मर जाने के बाद उनको पहली मर्तबा एहसास हुआ था कि किसी न किसी का मैके में होना भी जरूरी होता है, वरना ससुराल वाले रिश्तेदार होकर भी गैर ही हो जाते हैं। मैके के ना होने और किसी बेटे की माँ ना होने ने उनको अजब एहसास कमतरी में मुबतला कर दिया था। ये बेटियां बाहर ब्याह दी जाएंगी और फिर मेरा इस खानदान से भी बराए नाम रिश्ता रह जाएगा। ये घराना जो कुनबे भर में मुअज्जज था, इससे लड़कियों का भी क्या नाता रह जाएगा। उनकी शादियां घर के घर ही में करके मेरे और उनके रिश्ते का बंधन मजबूत हो सकेगा। बड़े चचा ने तो कभी उनको पूछा और ना लड़कियों को, और फूफी का भी यही था कि कई कई साल पीछे आती थी और कई बार कह चुकी थी कि ये अम्मा का दम है जो मुझे खींच लाता है। उनको और उनकी लड़कियों को जो कोई पूछता था तो गेती के बाप ही थे, और उन्होंने भी उनको मजबूती से पकड़ लिया था। कुछ दिन से उनको शक क्या बल्कि यकीन हो चला था कि शहरयार यानी गेती का भाई असमत को कुछ और नजर से देखता है, और जब ही से वो अपनी जेठानी की हर खिदमत के लिए हाजिर रहने लगी थी और ज्यादा वक्त उन्हीं के पास गुजरता था। भाई आप तो बातें नहीं करती हूं, गेती अब रोने की तैयारी में मसरूफ थी। ए भाई अब हम तुमसे क्या बातें करें, कहो तो कोई कहानी सुना दें। कहानी, वो कुछ देर सोचने के बाद बोली, नहीं मैं कोई कहानी नहीं सुनूंगी, कोई हंसी की बात कीजिए। हंसी की बात, भाई वो तो तुम्हारा चैना ही करेगा आकर, बिल्कुल मस्खरे बंदरों की सी बातें करता है, हम तो ऐसी बातें नहीं कर सकते। सुनो तो तुम थोड़े अंगूर खा लो, उसने रूठेपन से सर हिला दिया। तो फिर नारंगी दें, गेती ने आंखें बंद कर ली। ये तो सामीन ये यहां तक हमने आपको पढ़ के सुनाया बाब 8 और 9 दस्तक ना दो का। इस सिलसिले को अब यहीं पे हम फिलहाल खत्म करते हैं, अगला बाब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपके लिए पेश करेंगे। तो कहानी यहां पहुंची कि बच्ची जो गेती आ रहा है वो जख्मी होकर अब अस्पताल में पड़ी है, और सफदर लियूचू जो है सफदर यासीन वो उसके लिए बहुत फिक्रमंद है तो वो चाइना से, लेकिन उसको ये गेती आरा जो है क्योंकि इसके बाल घुंघराले हैं, आंखें इसकी चपटी सी हैं और नाक भी चपटी सी है, तो इसको लगता है कि ये उसके अपने मुल्क चाइना से ही है, ताल्लुक रखती है। लेकिन उसकी जो दूसरी बहन है सौलत, वो बहुत मुख्तलिफ मुगलई नक्शो नगार की मालिक है, उसकी वालदा साहिबा और उसके वालिद वो मुगलई खानदान से ताल्लुक रखते हैं, और सफदर को उनको देख के ये अंदाजा हुआ कि वाकईतन उसे इल्म तो नहीं था कि मुगलों ने यहाँ हुकूमत की और बादशाहों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उसे उनके उस बारूब चेहरे से और खदोखाल से यही मालूम पड़ा कि ये किसी ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, इनका बादशाहों से कोई ताल्लुक है। और चची जान जो कि बेवा खातून है, वो देवरानी है, जो जहांगीर मिर्जा हैं उनकी भाभी हैं, और बेवा हो चुकी हैं, दो बेटियां हैं उनकी, बेटियां दोनों अपनी दादी के पास रहती हैं और ये यहाँ अपने देवर के साथ और अपनी देवरानी के साथ मौजूद हैं। ये सामने यहाँ तक ये कहानी पहुंची है, बाकी अगले हिस्से में होगा जो भी होगा, और आपसे गुजारिश है कि आप अब प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, 01274306677 के जरिए आप शामिल होके हमें बताइए कि पे से शुरू होने वाले मजीद कुछ ऐसे अल्फाज जो आम जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होते। हमें इस सिलसिले में चौधरी रुखसार साहब आप तशरीफ लाए, आपने अल्फाज बताए, आपने बताया कि पापोश, परवरदिगार, परस्तिश, परचम, पाबंदे रसन, पछतावा, पैमाना और पाइंदा। जुनेद साहब आपने भी पापोश का लफ्ज़ बोला, परवरिश बताया आपने, पच्छुम बताया, पारा बताया। अजरा साहिबा आप तशरीफ लाई, आपने बताया पंगा, परांदा, पैदाइश और पुजारी। یہ الفاظ آپ نے بتائے. اور باقی جو ہمارے سننے والے ہیں سامعین کرام بریڈفورڈ ایشین ریڈیو جو سن رہے ہیں 1413 AM پہ آن لائن سن رہے ہیں یا پھر آپ اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے ہمارے ایپ کے ذریعے ہماری نشریات سن رہے ہیں, آپ بھی تشریف لا سکتے ہیں 01274-306-77 کے ذریعے اور بتا سکتے ہیں کہ پے سے شروع ہونے والے کون سے ایسے خوبصورت سے الفاظ ہیں جو عام تو استعمال نہیں ہوتے لیکن وہ پے سے ہی شروع ہوتے ہیں, اور اگر آپ ان کا مطلب بھی بتا دیجئے تو مزید ہم آپ کے مشکور ہوں گے. لیجیے اب ایک اور بہت ہی خوبصورت سا گیت ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. عذرا صاحبہ, آپ نے کہا تھا کہ سمیرہ صاحبہ اور مونا صاحبہ کے لیے لگائیے, وہ گیت تو ہم نے لگا دیا, یہ گیت عذرا صاحبہ آپ کے لیے ہم لگا رہے ہیں. چودھری رخسار صاحب یہ گیت آپ کے نام بھی کرتے ہیں اور جنید صاحب آپ کے نام بھی اسی گیت کو کرتے ہیں. لیجیے اس خوبصورت سے گیت کو آپ سنیے گا. معذرت چاہیں گے سامعین کرام, اب گیت تو ہم لگانے لگیں, کیا ہے کہ کمرشل بریک کا وقت بہت قریب ہے, اب اگر گیت لگائیں گے تو اسے کاٹنا پڑے گا, یہ ہمیں گوارا نہیں کہ کوئی کٹا پھٹا گیت جو ہے نا وہ آپ کے لیے ہم پیش کریں. تو کیا کیجئے, تقریباً ایک منٹ ایک ڈیڑھ منٹ ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, فون بھی بج رہا ہے, اب کیا کیجئے, اب آپ سے جب آن ایئر ہم ہیں تو پھر بات نہیں ہو سکتی ہے. گزارش یہ ہے کہ جب ہم بریک کی طرف جائیں گے, بس چند سیکنڈ رہ گئے ہیں, اباؤٹ 25 سیکنڈس, تو اس کے بعد جب آپ ہمیں دوبارہ کال کریں گے تو ہم آپ سے بات چیت کر سکتے ہیں. آپ پروگرام سن رہے ہیں انتخاب, اپنی میزبان عظمیٰ اشفاق کے ہمراہ. اب ہم چلیں گے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کی جانب, اور گزارش ہے آپ سے کہ جو کالز پہ تھے وہ اب ہمیں کال کریں تو ہم آپ کی کال ضرور اٹینڈ کریں گے. لیجیے
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union

جی مودی سامی نے کرام، آپ نے بہت خوبصورت سا گیت سنا، امید کرتے ہیں کہ پسند کیا ہوگا جن کے لیے ہم نے پیش کیا تھا. اور اب جو گیت پیش کرنے جا رہے ہیں، چودھری رخسار صاحب، آپ نے اس کی فرمائش کی اور آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے دوست کی شادی ہے پاکستان میں، اور آپ نے کہا کہ جی یہ والا گیت، ایک دو گیت آپ نے بتائے تھے، دوسرا گیت ذرا نہیں ملا، تو یہ والا گیت ہمیں مل گیا آسانی کے ساتھ. اس لیے چودھری رخسار صاحب، یہ ہم گیت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو آپ کے دوست کی شادی کے لیے. بلکہ گزارش تو یہ بھی تھی، کرنی تھی آپ سے، کہ ان سے کہیے کہ وہ سنیں اپنی یہ شادی کا گیت جو ان کے لیے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. پاکستان میں وہ آن لائن سن سکتے ہیں، ہمارا ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے فون میں، اس کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں. تو ایک بار پھر سے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے، آپ کے دوست کو پاکستان میں جن کی شادی ہونے جا رہی ہے یا ہو چکی ہوگی، کیونکہ پاکستان کا وقت تو ظاہر ہے 4 گھنٹے آگے ہے، لیکن اگر شام کی شادی ہے رات کی تو پھر تو ابھی ہونی باقی ہے. اللہ کرے کہ خیر خیریت سے سب کام ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ان کی زندگی کا یہ سفر جو ہے، نیا سفر جو شروع ہونے جا رہا ہے دلہن کے لیے، دلہا کے لیے، نہ صرف ان دونوں کے لیے، بلکہ یہ جو بندھن ہوتا ہے نا، یہ دو فیملیوں کا رشتہ ہوتا ہے، یہ صرف لڑکے لڑکی یا مرد یا عورت کا رشتہ نہیں ہوتا ہے. یہ بات نہ جانے کیوں آج کل لوگ ذرا بھول جاتے ہیں، تو اس کی بھی یاد دہانی ضروری ہے کہ دو خاندان آپس میں رشتہ جوڑتے ہیں، تو پوری فیملی کا خوش رہنا ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ان کے خاندان دونوں خوش رہیں، ان کو بہت سی خوشیاں ملیں، اور یہ سفر ان کے لیے بہت مبارک ثابت ہو. اس مبارکباد کے ساتھ یہ گیت خوبصورت سا ان کے نام کرتے ہیں، چودھری رخسار صاحب، آپ کی جانب سے آپ کے دوست کے لیے جو پاکستان میں ہیں اور جن کی آج شادی ہے. تو لیجئے اس خوبصورت سے گیت کو سنیے گا.

مدر سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. آن لائن یہ نشریات پہنچ رہی ہیں پوری دنیا میں، اور آپ سن سکتے ہیں ہمارے اسمارٹ فون ایپ کے ذریعے بھی، جو کہ فری آف کاسٹ ہے. آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور ہماری نشریات سے لطف اندوز آپ ہو سکتے ہیں. آپ سے مخاطب ہے اس وقت عثمان اشفاق، آپ کی میزبان پروگرام انتخاب کے ہمراہ. یہ بہت خوبصورت سا گیت تھا باپ اور بیٹی کے رشتے کے حوالے سے، بہت خوبصورت گیت. جناب طارق بٹ صاحب، آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی گیت لگا دیجیے آپ کے لیے، تو ہم نے یہ گیت خوبصورت سا آپ کے نام کیا، آپ کے لیے پیش کیا. امید کرتے ہیں کہ آپ نے پسند کیا ہوگا. اور عذرا صاحبہ، آپ کے لیے بھی پروگرام کا جو آنے والا گیت ہے وہ آپ کے نام ہم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سعدیہ صاحبہ، آپ کے نام بھی یہی گیت ہوگا. اس سے پہلے جناب علامہ محمد اقبال کی یہ خوبصورت سی ان کا کلام ہے، آپ سامعین کے گوش گزار ہم کرتے ہیں. مومن پہ گرا ہے یہ شب و روز دین و دولت کمار بازی، مومن پہ گرا ہے یہ شب و روز دین و دولت کمار بازی، ناپید ہے بندہ عمل مست، باقی ہے فقط نفس درازی. ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فکر، جس فکر کی اصل ہے حجازی. اس فکر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی. گنشک و حمام کے لیے موت ہے اس کا مقام شاہ بازی، روشن اس سے خرد کی آنکھیں بے سرمائے بو علی و راضی. حاصل اس کا شکوائے محمود فطرت میں اگر نہ ہو ایازی. تیری دنیا کا یہ سرافیل رکھتا نہیں ذوق نئے نوازی، ہے اس کی نگاہ عالم آشوب در پردہ تمام کار سازی. یہ فکر غیور جس نے پایا بے تیغ و سنہ ہے مرد غازی، مومن کی اسی میں ہے امیری، اللہ سے مانگ یہ فقیری. یہ سامعین کرام علامہ اقبال کا کلام تھا. لیجیے اب یہ خوبصورت سا گیت سنیے گا.

جی وہ سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا کمرشل بریک کے بعد، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور چودھری رخسار صاحب، تہے دل سے آپ کے ایک بار پھر مشکور و ممنون. کس لیے؟ خصوصی طور پر مشکور و ممنون کہ آپ جیسے سننے والے جو ہیں، اتنے آپ دھیان سے، اتنے غور کے ساتھ، آپ نے تو خشوع و خشوع کا لفظ استعمال کیا، لیکن بہرحال اتنے غور سے آپ سنتے ہیں پروگرام کو. اور ہماری تصحیح بھی آپ نے کی. کس طرح تصحیح کی؟ کہ ہم نے ابھی اقبال کی جو شاعری پڑھی، اس میں لفظ فقر آیا دو تین مرتبہ، آیا ایک مرتبہ نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ ہم نے بے دھیانی میں اسے فقر بول دیا ہو، بالکل ہو سکتا ہے ایسا. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جب فی البدی آپ بول رہے ہوتے ہیں یا توجہ بعض اوقات ادھر ادھر ہٹ جاتی ہے، تو معذرت چاہتے ہیں اگر ہم نے فقر بولا. ویسے تو علم ہے کہ یہ لفظ فقر ہے، فقر نہیں ہوتا. تو فقر کیا ہوتا ہے؟ یہ مطلب اس کو اس لحاظ سے لیا جاتا ہے کہ جو غریب ہو، جس کے پاس دھن دولت نہ ہو، جس کے پاس کوئی بہت بڑا عہدہ نہ ہو، تو اسے فقر کہا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اردو میں جب فقر کی جمع کی جاتی ہے تو فقرائے صحابہ کی جاتی ہے. صحابہ کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، بتایا کرتے تھے کہ دو طرح کے صحابہ ہیں، ایک فقہائے صحابہ اور ایک فقرائے صحابہ. فقہائے صحابہ کون سے تھے؟ کہ جو دین کا بہت اچھے سے علم جانتے تھے، قرآن کو بغور سمجھتے تھے، پڑھتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے، ان کو فقہائے صحابہ کہا جاتا تھا. اور فقرائے صحابہ کہا جاتا تھا کہ جو مطلب غریب تھے، جن کے پاس روپیہ پیسہ اتنا نہیں تھا، دولت اتنی یعنی کہ نہیں تھی، لیکن ایمان کی دولت سے وہ بہت سرفراز تھے، بہت اونچے تھے، اوپر تھے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو فقر بھی بولا جاتا ہے اور فقر بھی بولا جاتا ہے. مزید اس پہ ضرور تحقیق کریں گے. آپ نے توجہ دلائی، بہت شکریہ، بہت نوازش، تہے دل سے آپ کے مشکور و ممنون ہیں. اس کو مزید دیکھیں گے. آپ بھی ذرا تحقیق کیجئے گا کہ فقر ہے یا فقر ہے. عموماً تو فقر بولا جاتا ہے، اور جب لیکن اس کی جمع کی جائے، اس کا پلورل دیکھا جائے، تو پھر فقرائے صحابہ بولا جاتا ہے. تو اس کو مزید تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. توجہ دلانے کے لیے بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی. اور پروگرام میں پھر آپ شامل بھی ہوئے، اور آپ نے بتایا کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک ایک ایک لفظ کو جو ہے بغور اس کو سنتے ہیں. یہی تو بات ہے کہ ہم آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں سامعین کرام، خصوصاً چودھری رخسار صاحب آپ جیسے لوگوں سے. اور جیسا کہ آج جناب طارق بٹ صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت اشعار جو ہیں دو ہمیں سنائے، اور وہ ہم نے ناظرین تک، سامعین کا تک، معذرت دیکھیے اب ناظرین بول گئے. ناظرین ہوتے ہیں دیکھنے والے، سامعین ہوتے ہیں سننے والے، بہت بڑا فرق ہے نا. تو بس زبان پھسل جاتی ہے بعض اوقات، معذرت چاہیں گے اس کے لیے آپ سے. تو سامعین کے گوش گزار ہم نے کیے دونوں اشعار کو، بہت شکریہ، بہت نوازش. اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت بھی ہم نے لینی ہے ابھی تھوڑی ہی دیر میں. اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بڑا خوبصورت سا گیت جو ہے نا، یہ ہم نے کب سے کیوں کر کے رکھا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے سنیے. تو لیجئے اس خوبصورت سے گیت کو سنیے گا.

مادر زمین گرم، بہت ہی خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، کیا خوبصورت شاعری تھی، اس کی دھن اور بہت ہی خوبصورت کشور کمار کی آواز، یقیناً آپ نے پسند کیا ہوگا۔ تقدیر کے عنوان سے علامہ محمد اقبال کیا لکھتے ہیں کہ نہ اہل کو حاصل ہے کبھی قوت و جبروت، نہ اہل کو حاصل ہے کبھی قوت و جبروت، ہے خار زمانے میں کبھی جوہر ذاتی، شاید کوئی منطق ہو نہاں اس کے عمل میں، تقدیر نہیں تابع منطق نظر آتی۔ ہاں ایک حقیقت ہے کہ معلوم ہے سب کو، ہاں ایک حقیقت ہے کہ معلوم ہے سب کو، تاریخ امم جس کو نہیں ہم سے چھپاتی، ہر لحظہ ہے قوموں کے عمل پر نظر اس کی۔ غور سے سنیے گا سامعین، ہر لحظہ ہے قوموں کے عمل پر نظر اس کی، براں صفت تیغ دو پیکر نظر اس کی۔ یہ سامعین کرام تقدیر کے حوالے سے علامہ محمد اقبال نے لکھا، اور بہت خوبصورت لکھا۔ ہر پہلے بھی ہم کہتے ہیں اکثر کہ علامہ محمد اقبال جو ہیں، ان کی جتنی بھی شاعری ہے، شعر و شاعری، وہ اگر آپ غور کیجئے تو آپ کو لگتا ہے جیسے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر وہ بیان کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی شاعری آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ لوگ پسند کریں نہ کریں، آج کل بہت کم سننے کو ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس شاعری کی اہمیت کم نہیں ہوئی، اس کی خوبصورتی کم نہیں ہوئی، اس سے لوگ آج بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ وہ ایسا مضمون باندھتے ہیں کہ مشکل سے مشکل جو ترین بات ہے نا، اس کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ وہ دو چار اشعار میں بیان کر دیتے ہیں۔ شکوہ جواب شکوہ آپ کو علم ہے، ان کی شہرہ آفاق نظم، ایک وہ جو مسجد قرطبہ کے حوالے سے انہوں نے لکھی وہ نظم ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ بھی پڑھ کے آپ کو سنائیں گے۔ فی الحال تو ان کی جو کتاب ہے نا، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، اس میں سے پڑھ کے ہم منتخب کلام جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، آپ کو ہم پڑھ کے سناتے رہتے ہیں، آپ اسے پسند بھی کرتے ہیں سلسلے کو۔ اور جو ہمارا منڈے کو پروگرام ہوتا ہے، اس میں ہم مختلف جو متفرق شعرا ہیں ان کا ہم کلام لے کے آپ کے لیے آتے ہیں، جن کو آپ سنتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اور جیسے پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ طارق بٹ صاحب نے بڑے خوبصورت دو اشعار آج سنائے، اور آپ کے ہم نے گوش گزار کیا ان کو، کیونکہ شاعری کیا ہے سامعین کرام، شاعری ہمیشہ ہی بات ہوتی ہے کہ جذبات، احساسات جو ہیں انسان کے، ان کے اظہار کا بڑا خوبصورت ذریعہ ہے۔ یہ جو گیت ہوتے ہیں یہ صنف شاعری ہی کی ہے، آپ شاعری میں گیت لکھ سکتے ہیں، شاعری میں آپ نظم لکھتے ہیں، شاعری میں آپ غزل لکھتے ہیں، آپ شاعری میں قطعات ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں آپ، اس کے علاوہ ہائیکو آ گئی، تو یہ شاعری کی ہی ساری کی ساری اصناف ہے جو آپ کو سننے کو ملتی ہیں، جس میں سے گیت سب سے خوبصورت چیز ہے، سب کو پسند آتی ہے۔ تو جو خوبصورت گیت ہو بامقصد، تو پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے تو فلم کی سٹوریز دیکھی جاتی تھی، سنی جاتی تھی، اور پھر سچویشن کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے شاعر جو حضرات ہیں ان سے گزارش کی جاتی تھی کہ جا آپ یہ سین ہے، یہ سچویشن ہے، یہ حالات و واقعات ہیں، اس حساب سے آپ گیت لکھیے۔ اور پھر آپ دیکھیے شاعر حضرات کا کیا کہنا، وہ تمام شعرا جو تھے کیا خوبصورت وہ گیت لکھا کرتے تھے، کسی ایک ہی بات نہیں ہے، بہت سے شعرا تھے جس میں، اب کیا کہیے کہ قتیل شفائی ہیں، جس میں کیا نام لیجئے، گلزار صاحب ہیں، جس میں جاوید اختر ہیں، جس میں اور بہت سے شعرا ہیں، نام اس وقت ذہن میں سب کا تو نہیں ایک دم سے آئے گا، لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ سوچنے کی ہیں کہ اتنی خدا داد صلاحیت ان میں تھی کہ وہ ہر سچویشن کے حساب سے، دوستی ہے اس کے حساب سے گیت آپ کو ملے گا، اگر ماں بچے کی دوری ہو گئی اس کے حساب سے گیت ملے گا، خوشی کے گیت ہیں، غمی کے گیت ہیں، جدائی کے، بدائی کے گیت ہیں، جب بچی رخصت ہوتی ہے، بیاہ کے وہ جاتی ہے، ماں باپ سے جدا ہوتی ہے، پھر مہندی کے گیت ہیں، فنکشن ہوتا ہے جو مائیوں کا فنکشن ہے اس کے گیت علیحدہ سے ہوتے ہیں، سالگرہ ہے اس کے لیے گیت آپ کو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، وفا ہے اس کے لیے گیت ہے، بے وفائی ہے اس کے لیے گیت موجود ہے، محبت ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے گیت موجود ہے، بابل کی محبت ہے اس کے لیے بھی ہے، ماں کی محبت ہے اس کے لیے علیحدہ سے ہے، اگر لڑکے لڑکی کی محبت ہے، رومانس ہے اس کے لیے بھی گیت موجود ہیں، اور دکھ ہے، تکلیف ہے، اس کا بھی گیت موجود ہے،
میں خانے میں کوئی بیٹھا ہے اس کے لیے علیحدہ سے گیت موجود ہے، اگر آپ مسجد میں ہیں، مندر میں ہیں عبادت کے لیے، تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گیت ہماری کہہ لیجئے کہ لائبریری میں موجود ہے. تو شعرا نے کوئی بھی ایسا کہہ لیجئے کہ شاید لمحہ نہیں چھوڑا، ایسی کیفیت کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی انسانی احساسات یا جذبات نہیں ہیں جن کو الفاظ میں شاعری کی شکل میں نہ ڈھال دیا ہو. تو یہ انہی کا خاصہ تھا. پھر اس کے بعد گانے دھن بنانے والے آتے ہیں کہ اتنی خوبصورت خوبصورت دھنیں بنائیں کہ سن کے آپ کی بعض اوقات تو ایسی دھنیں ہیں جو آپ کی روح کو چھو جاتی ہیں. یہ حقیقتاً یہ بات سچ ہے، کچھ گیت اتنے خوبصورت آپ کو لگتے ہیں. تو بہرحال سامعین کرام، یہ سب چیزیں، یہ بھی ایک فطرت کا حصہ ہے. یہ جو موسیقی ہوتی ہے نا، جو کہا جاتا ہے جی روح کی غذا ہے، تو ایسے ہی نہیں کہا جاتا، بہت حد تک اس میں سچائی موجود ہے. آپ بارش کی رمجھم کے سنیے ذرا غور سے کبھی. کل بڑی تیز بارش ہوئی یہاں بریڈفرڈ میں، تو اس کی آواز سننے کے قابل تھی. اس میں بھی ایک سر ہوتا ہے، ایک ساز ہوتا ہے. پتے جب ہوا سے، بہت تیز ہوا سے بجتے ہیں، چلتے ہیں، تو ان میں بھی ایک خوبصورت سی موسیقی ہوتی ہے. جب ہوا زور سے چلتی ہے اور وہ جو تارے ہوتی ہیں نا، ان کو چھو کے جب ہوا گزرتی ہے سائیں سائیں، اور وہ زوم کر کے آواز ایک آتی ہے، وہ بھی اس کی بھی اپنی ایک آواز ہے. تو یہ موسیقی، یہ جو فطرت کے عین قریب یہ چیزیں ہیں سامعین کرام. سمندر کا کبھی آپ دیکھیں، جب اس میں طغیانی آتی ہے تو وہ جو لہریں اٹھتی ہیں اور بیٹھتی ہیں، ان میں موسیقی ہوتی ہے. تو یہ آپ جب غور و فکر کرتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں، تو اللہ کی نشانیاں جگہ جگہ آپ کو نظر آتی ہیں. تو چلیے، اب اس کے ساتھ ہی آپ سے، ان تمام باتوں کے ساتھ اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات رہے گی اگلے ہفتے، یعنی نیکسٹ منڈے. ہمارا آپ کا اسی کے ساتھ اللہ حامی و ناصر. ہماری جانب سے اللہ حافظ.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین، ناظرین اور ہمارے وہ سوتے مجاہد جو ہمیں آن لائن سنتے ہیں، نادیدہ لسنرز، آپ سب کو محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیس

حضور صاحب، آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے خوبصورت مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ہماری آمد کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ مہمان گرامی تشریف لا چکے ہیں، ریاست صاحب ہڈرسفیلڈ کی فضاؤں سے ہیں، وقار میاں ویکفیلڈ سے تشریف لائے ہیں، سمیرا بٹیا بریڈفورڈ 3 سے، ریاض صاحب بریڈفورڈ کی اس حسین وادی سے، ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ بریڈفورڈ کی اس حسین وادی سے، اور مانچسٹر کے صنعتی شہر سے پیج پر سب پر آج سبقت لی ہمیشہ کی طرح چودھری رخسار احمد صاحب نے، اور تشریف لائے ہیں لیڈ سے جناب بھگت سنگھ صاحب۔ سو یہ ہیں وہ ہمارے مہمان جو ہمارے بزم کی رونق بڑھانے کے لیے تشریف لا چکے ہیں، اور ان تمام احباب نے، آپ تمام سامعین ناظرین اور ہمارے نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کو محبت بھرا سلام، پیار اور ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے۔

اور دوستو بلا کسی تاخیر کے ہم آپ کو ویک فیل لیے چلتے ہیں اور وقار میاں اور ان کے اہل خانہ کا تحفہ ان کی نظر کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہیو اے نائس اینڈ سیف جرنی. ہماری ڈھیر دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ابھی ابھی ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں ہمارے محترم لسنر اور کالر جناب شکیل صاحب برنلے سے, اور سننا چاہتے ہیں خوبصورت گیت جسے ہم شامل پروگرام کریں گے. اس گیت کے بعد ہم آپ کو مانچسٹر کے صنعتی شہر لیے چلیں گے جہاں چودھری رخسار احمد صاحب کا تحفہ ان کی نظر کرنا ہے, لیکن ابھی تو چل رہے ہیں ویک فیلڈ. وقار میاں جیتے رہیے.

دوستو اب وقت ہوا ہے کہ ہم آپ کو لیے چلیں ہڈسفیلڈ کی حسین فضاؤں میں, جہاں موجود ہیں ہمارے محترم ریاست صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ. ان کا محبت بھرا سلام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں, اور اب ہم ان کا تحفہ لے کر ہڈسفیلڈ کی حسین فضاؤں میں پہنچ رہے ہیں. تحفہ حاضر ہے, قبول فرمائیے. آمد کا بہت شکریہ ریاست صاحب.

0: اور دوستو یہ پسند تھی ہمارے محترم ریاست صاحب کی ہڈسفیلڈ سے۔ کمرشل کا وقت قریب ہوا جا رہا ہے، کمرشل کے فوراً بعد ہم آپ کو بنڈلے دیے چلیں گے جہاں شکیل صاحب موجود ہیں اور اپنی پسند کا گیت سننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری روانگی ہوگی کھاریاں گجرات پاکستان، جہاں پردیسی مجی صاحب موجود ہیں اور اپنی پسند کا گیت سننا چاہتے ہیں۔ سو بڑھتے ہیں کمرشل کی جانب۔
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا؟
8: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
7: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
8: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
7: فرسٹ چوائس
8: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL۔
7: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
8: 01274317644۔
9: کوالٹی، ویلیو، سٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر۔
10: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
8: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں۔
10: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
8: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے۔
10: منگلا کیٹرنگ، 77 Athington Street، بریڈفورڈ، BD8 ATY۔
8: ٹیلی فون 01274731555۔ منگلا کیٹرنگ سروسز .UK۔ دلہن وہ جو پیا من تھائے،
10: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
8: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
10: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار
8: جو دلہن کرے سنگھار،
10: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
8: خالص سونے کی پہچان،
10: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
8: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
10: آپ کی شان
8: ہماری آن،
10: کوالٹی کی پہچان۔
8: پاکستان جیولرز، 1 Dufferin Lane، بریڈفورڈ، BD95BR، 01274-491-442۔
10: پاکستان جیولرز۔ نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل، نہ ہمارا، کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا؟
8: ارے سیف پہ رائڈر جائیں گے، ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے، بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے۔
10: بس، ٹرک، فورک لفٹ، ٹیکسی لائسنس، ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار۔
8: 30 سالہ بریڈ فوڈ کا سب سے بڑا، پرانا اور قابل اعتماد نام، سیف رائڈر۔
10: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز، آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز، آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت، آج ہی وزٹ کیجیے
8: 33 Wetley Lane، بریڈ فوڈ،
10: 01274-201679۔
11: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
11: جی ہاں، پلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ مکرونز،
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے، آج ہی تشریف لائیے۔ اوپن 7 days، پلز، سی روم، 46 Rooley Avenue، بریڈفورڈ، BD6 1DA، فون 01274-306-5۔
11: فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ مکرونز،
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے، آج ہی تشریف لائیے۔ اوپن 7 days، پیل، سی روم، 46 Rooley Avenue، بریڈفورڈ، BD6 1DA، فون 01274

اہلِ خانہ کا۔ آپ نے ہاں کہا تھا کہ کوئی قطع یا شعر میرے نام کیجیے گا۔ حبیب جالب کا ایک بہت خوبصورت قطع آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ اشک آنکھوں میں اب ہیں آئے ہوئے، اشک آنکھوں میں اب ہیں آئے ہوئے، بات چھپتی نہیں چھپائے سے، اپنی باتیں کہیں تو کس سے کہیں، سب یہاں لوگ ہیں پرائے سے۔ اشک آنکھوں میں اب ہیں آئے سے، بات چھپتی نہیں چھپائے سے، اپنی باتیں کہیں تو کس سے کہیں، سب یہاں لوگ ہیں پرائے سے۔ آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ کی نظر حبیب جالب کا یہ قطع کیا، اور اب وہ غزل آپ کے محبوب فنکار کی آواز میں، لیکن پسند میری، قبول کیجیے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: نمبر 1 ایشین کمیونٹی ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
9: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
10: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
11: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
10: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
11: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
10: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
12: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
11: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
11: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
11: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
13: किसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

سامعین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1430 ایم پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر. آج دن ٹیوزڈے کا ہے, منگل, اور اگست کی 9 تاریخ 2026, اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں کے مطابق 8:08 ہوا چاہتے ہیں. اور میں ہوں آپ کا پریزنٹر, آپ کا ساتھی, آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی. پروگرام گیت مالا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جہاں جہاں ہماری آواز سنائی دے رہی ہے, امید کرتے ہیں آپ کو خیریت سے پایا ہوگا. آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں یا کسی وجہ سے پریشان ہیں, ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی صحت عطا کرے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین ثم آمین. ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے گیت مالا, یہ گیت 2-in-1 پروگرام ہوتا ہے. اس میں پنجابی اور گیت, اردو اور پنجابی گیت ملے جلے گیت ہوتے ہیں. اور اگر آپ شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا اور یا گیت گانے کا, تو آپ تشریف لا سکتے ہیں, فرمائش بھی کر سکتے ہیں ان گیتوں کے لیے. تو ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274-306677 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں, فرمائش کر سکتے ہیں. اور یہ ڈیڈیکیٹ کا سلسلہ ہوتا ہے, جو بھی گیت ہوتے ہیں ان گیتوں کا اپنے نام آپ کر سکتے ہیں, فرمائش بھی کر سکتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی وہ گیت آپ کے نام کریں. اور جناب ابھی جو ہم نے کیوں کر رکھا ہے گیت, ابتدا کرتے ہیں خوبصورت گیت کے ساتھ آج کے پروگرام کی. اور یہ گیت ہوتا ہے جناب اسپیشل سب دوستوں کی طرف سے, اور اسپیشل چودھری مظفر صاحب کہتے ہیں یہ پہلا گیت جو ہے نا ہماری طرف سے ہونا چاہیے. تو جی ہاں, چودھری مظفر صاحب آپ کی طرف سے سب سامعین کے نام. اور دیکھ آئیے سنتے ہیں بہت ہی خوبصورت گیت آپ سبھی کے نام.

سامن آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1430 AM. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر. پروگرام گیت مالا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محبوب الہی. آپ بھی کوئی گیت سننا چاہیں, کسی بہن بھائی سنگی ساتھی کے نام کوئی گیت کرنا چاہیں, یا شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا یا گیت گانے کا, تو آپ تشریف لا سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274-306677, 306677 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں. اور جناب ہمارے آج مہمان ہیں محمد عرفان حیدر, یہ ہمارے آنے والے ساتھی جو پریزنٹر ہیں ہوں گے آئندہ یہ پروگرام کریں گے. آج ان کا پہلا دن ہے اور وہ تشریف لائے ہیں آج اسٹوڈیو میں, تو ان سے بھی آپ کا تعارف کرائیں گے تھوڑی دیر بعد. تو یہ آنے والا گیت جو ہے ہم نام کرنا چاہیں گے طارق زلفی صاحب آپ کے نام اور چودھری مظفر صاحب آپ کے نام, بھی پوری لسٹ آپ کی کر دی تھی, تھوڑا سا مسئلہ بن گیا تھا, کوئی سسٹم اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا, تو اس لیے وہ سیٹ ہو گیا ہے اور یہ گیت آپ کے نام کرتے ہیں.

0: جی ہاں بھائی شکیل صاحب، ہمارے جو مہمان ہیں آج کے محمد عرفان حیدر، ماشاء اللہ وہ بھی بڑے ذوق و شوق والے ہیں، شاعری کا بہت شوق رکھتے ہیں، وہ ان سے آج ان سے سلام لیتے ہیں، ان کا پوچھتے ہیں، آج وہ تشریف لائے ہیں جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی.
0: کیسے ہیں بھائی عرفان صاحب؟
1: اللہ کا شکر، آپ بتائیں سے ٹھیک ہے جی.
0: جی الحمدللہ، شکر اللہ کا، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں، آپ تشریف لائے، آج پہلا دن ہے آپ کا. اور جناب بھائی شکیل صاحب کی شاعری کیسی لگی آپ کو؟
1: ماشاءاللہ آج میرا پہلا دن ہے، اور شکیل بھائی کا ذوق جو ہے نا اس کو میں نے دیکھا ہے، تو اس کے حوالے سے صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ شکیل بھائی، ہوا کے دوش پہ رکھا ہوا چراغ ہوں میں. شکیل بھائی، ہوا کے دوش پہ رکھا ہوا چراغ ہوں میں، بجھ بھی جاؤں تو ہواؤں سے شکایت کیسی. ان کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا، یوں ہی بکھرے ہیں میرے بال اور بکھر جاتے ہوں گے. یارو کچھ تو حال سنائیو ان کی قیامت باہوں کا، وہ جو ان میں سمٹتے ہوں گے وہ تو مر جاتے ہوں گے. میرے مرنے کے بعد سب روئیں گے سب بین کریں گے، میرے مرنے کے بعد سب روئیں گے سب بین کریں گے، یعنی میرے بعد بھی، یعنی سانس لیے جاتے ہوں گے. وہ جو نہ آنے والا تھا نہ مجھ کو اس سے مطلب تھا، آنے والوں سے کیا مطلب، آتے ہیں آتے ہوں گے.
0: واہ بہت خوب جی، بہت خوب، زبردست بھائی عرفان، آپ نے تو کمال کر دیا جناب.
1: جزاک اللہ جی.
0: آج پہلی انٹری ماری ہے، اور دیکھیں آپ سنتے رہیں گے ان کی شاعری، لگتا ہے شاعری کا سلاب ہے، پہلا ہی جھٹکا لگا اور زبردست جھٹکا ہے. تو یہ شاعری بھی بڑے شوق رکھتے ہیں، شعر و شاعری کا بھی، اور گیت بھی بڑے بڑے پیارے پلے کیا کریں گے آپ کے لیے. تو یہ جناب بھائی شکیل چودھری رخسار صاحب، آپ کی نے جو فرمائش کی تھی وہ گیت ہم نے کیوں کر لیا تھا، اور جناب آپ کی طرف سے بھائی شکیل کے نام کرنا چاہیں گے، چودھری مظفر صاحب کے نام کریں گے، اور آپ نے کہا ہے اپنے نام بھی کریں جی، ہمارے نام بھی ہوا یہ گیت، اور محمد عرفان حیدر صاحب جو ہے ان کے نام بھی آپ کی طرف سے ہوا. یہ سنتے ہیں خوبصورت گیت اس سے پہلے کہ بریک آ جائے.

0: سامن آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1430 ایم پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر. پروگرام گیت مالا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محبوب الہی. آپ بھی سامعین کوئی گیت سننا چاہیں, کسی بہن بھائی سنگی ساتھ ایک نام کا گیت کرنا چاہیں, یا خود گیت گانے کا شوق رکھتے ہیں یا شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہیں تو آپ تشریف لا سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274306677 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں. جی ہاں سامعین ہمارے ساتھ ابھی ہیں ہمارے جو ساتھی پریزنٹر ہوں گے آئندہ محمد عرفان حیدر. ان کی شاعری آپ نے سنی, وہ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ان کو بھائی رشکیل صاحب کو, اور اب آپ سے سنتے ہیں کچھ اور بھی ہمیں سنائے. جی شاعری جو بھی کچھ گیت یا گا سکتے ہیں کچھ, یا کیا شوق رکھتے رہے ہیں آپ پہلے؟
1: شاعری اسلامک پوائٹ آپ سننا چاہیں تو بھی میں سنا لوں گا, نو وریز.
0: میک کو تھوڑا سا گھما کے دیکھیں نزدیک. ہاں بس
1: جی جی اب ٹھیک ہے
0: جی. بات کر.
1: ہلو
0: جی جی
1: ہاں جی
0: جی.
1: اگر سامعین میں سے کوئی کال کر کے پوچھے یا بولے وہی ہم آپ کو غزل ڈیڈیکیٹ کر دیں گے, نو وریز. اگر کوئی اسلامک پوئٹری کچھ بھی بولنا چاہے تو ہم بولیں گے انشاءاللہ.

0: جی بھائی عرفان صاحب کچھ اشعار سنائے ہمیں سامعین کو نظر کریں. کچھ چودھری مظفر صاحب کی اسپیشل, بھائی رخسار صاحب بھی سن رہے ہیں.
1: ٹھیک ہے
0: جی.
1: تو چودھری مظفر صاحب, عرض کرنا چاہوں گا کہ میں چاہنے والوں کو مخاطب نہیں کرتا, میں چاہنے والوں کو مخاطب نہیں کرتا, پر ترک تعلق کی میں وضاحت نہیں کرتا. میں اپنی جفاؤں پہ نادم نہیں ہوتا, میں اپنی وفاؤں کی تجارت نہیں کرتا. خوشبو کسی تشہیر کی محتاج نہیں ہوتی, سچا ہوں مگر اپنی وکالت نہیں کرتا. میں عظمت انسان کا قائل تو ہوں محسن, لیکن کبھی بندوں کی عبادت نہیں کرتا.
0: بہت خوب, بہت خوب جی, بہت زبردست. ماشاءاللہ, آپ کو کہا نا یہ شاعری کا طوفان ہے, دبا ہوا جو آتمشا پہاڑ ہے پھٹیں گے اور آپ نئے سے نیا کلام سنیں گے. اور ہر لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں عارفانہ اردو شاعری ہو جائے یا اسلامی شاعری ہو جائے, تو وہ ساری شاعری جو ہے نا اس کا بہت شوقین ہے. اور آئندہ آپ سنتے رہیں گے, گیت بھی سنا کریں گے اور شاعری بھی ان سے سنا کریں گے. ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈیو میں ابھی تین شاعر ہو گئے, بھائی رفت صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ, اور عظما شفاق بھی شاعری میں کافی مہارت رکھتی ہیں, اور اقبال کا اکثر وہ اقبال کا شاعری جو ہے نا وہ زیادہ پڑھتے ہیں وہ بھی. اب یہ ہمارے ساتھی پریزنٹر جناب محمد عرفان حیدر, یہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں, تو آپ کو ہر وقت شاعری سننے کو ملے گی, مختلف موضوعات پر گفتگو بھی ہوگی, اور اگر جو بھی جس قسم کی شاعری آپ ان سے سن سکتے ہیں, ہم سے نہیں, ہم اپنی مرضی سے شاعری کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہے, ہم سے وہی سنیں گے آپ. تو ہم آپ کے نظر کرتے ہیں جی, ہم بھی کچھ شاعری اس طرح نہیں کرتے, رابطہ تو رکھتے ہیں. اس طرح تو نہیں کرتے, رابطہ تو رکھتے ہیں, تھوڑا ملنے جلنے کا سلسلہ تو رکھتے ہیں. اس طرح نہیں کرتے, رابطہ تو رکھتے ہیں, تھوڑا ملنے جلنے کا سلسلہ تو رکھتے ہیں. منزلیں بلند ہوں تو مشکلیں بھی آتی ہیں, منزلیں بلند ہوں تو مشکلیں بھی آتی ہیں, مشکلوں سے لڑنے کا حوصلہ تو رکھتے ہیں. تھینک یو. مشکلوں سے لڑنے کا حوصلہ تو رکھتے ہیں, جو تمہارے پاس ہوں تم سے پیار کرتے ہوں, جو تمہارے پاس ہوں تم سے پیار کرتے ہوں, ان کا حال کیسا ہے کچھ پتا تو رکھتے ہیں, ان کا حال کیسا ہے کچھ پتا تو رکھتے ہیں. دوستی کے رشتے کو توڑتے نہیں ایسے, دوستی کے رشتے کو توڑتے نہیں ایسے, روٹھے دوستوں سے بھی واسطہ تو رکھتے ہیں.
1: بالکل,
0: روٹھے دوستوں سے بھی واسطہ تو رکھتے ہیں. چھوڑ جانے والے اکثر, چھوڑ جانے والے اکثر لوٹ کر بھی آتے ہیں, چھوڑ جانے والے اکثر لوٹ کر بھی آتے ہیں, لوٹ کر وہ آنے کا راستہ تو رکھتے ہیں.
1: لوٹ کر وہ آنے کا راستہ تو رکھتے ہیں.
0: اس طرح تو نہیں کرتے, رابطہ تو رکھتے ہیں, اس طرح تو نہیں کرتے, رابطہ تو رکھتے ہیں, تھوڑا ملنے جلنے کا سلسلہ تو رکھتے ہیں, تھوڑا ملنے جلنے کا سلسلہ تو رکھتے ہیں. جی یہ میں پہلی بار ہوتی ہے تو بہت سو گیت ہے جو ہم نے کیوں کیا ہے, اپنی طرف سے بہت ہی پسندیدہ گیت جو دلیپ کمار پر پکچرائز گیت ہوتا ہے میرا بہت پسندیدہ ہوتا ہے, اور رفیع صاحب نے گایا ہوا ہے یہ گیت اور میرا بہت پسندیدہ گیت ہے. یہ آپ کے نام کریں گے چودھری رخسار صاحب, آپ کے نام اشکیل صاحب, اور سامعین آپ کے نام, سبھی سامعین کے نام. آئیے سنتے ہیں خوبصورت گیت.

سامن آفٹر بریک کا ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈ فورڈیشن ریڈیو کی نشریات 1430 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر. پروگرام گیت مالا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محبوب الہی, اور ہمارے ساتھ ہیں جناب بھائی حیدر صاحب عرفان, محمد عرفان ہمارے ساتھی پریزنٹر. انہوں نے فرمائش کی تھی بریک سے پہلے, تو میں سوچ رہا ہوں چلیے دو بول ان کی نظر کر دیں. انہوں نے شاعری سنائی اور ہمیں جو شوق ہوتا تھا گیتوں کا, تو جس وقت سے شوق پورا شروع ہوا یہ گیت ہمارا یادوں میں رہتا ہے اس دعوی جہاں سے ہوئی, تو آپ نے فرمائش کیا تو چلو چند بول اس کے جو ہے نا آپ کے نظر کرتے ہیں سب سامعین کے بھی.

سامعین ابھی آپ سے بات کر رہے تھے بہت ہی خوبصورت گیت مکیش اور لتا کی آواز میں, جو تم کو ہو پسند وہی بات کہیں گے, جو تم کو ہو پسند وہی بات کہیں گے. بہت ہی خوبصورت گیت تھا آپ نے سماعت فرمایا, اور یہ ہم نے نام کیا بھائی عرفان صاحب آپ کے نام اور سب سامعین کے نام. آنے والا گیت جو ہے یہ بھی چودھری رخسار صاحب آپ کے نام ہوگا, اور بھائی طارق زلفی صاحب آپ کے نام, بھائی ظفر ہیرو اور محمود سلطان کراچی والوں کے نام, ان کی لسٹ بھائی طارق زلفی کی تھوڑی دیر بعد شامل کریں گے. اور ساتھ ساتھ اشعار بھی ہمیں بھی شوق ہے کیونکہ آپ کو بتایا ہے بھائی عرفان صاحب, تو یہ چودھری مظفر صاحب کی فرمائش پر ہوتا ہے کہ بولتے ہیں کہ اشعار بھی ساتھ شامل کریں, تو ساتھ ساتھ گیت کے ساتھ پھر ہم تھوڑا اشعار کی بھی حد لگا دیتے ہیں. نہ وہ ملتا ہے نہ ملنے کا اشارہ کوئی, نہ وہ ملتا ہے نہ ملنے کا اشارہ کوئی, کیسے امید کا چمکے گا ستارہ کوئی. نہ وہ ملتا ہے نہ ملنے کا اشارہ کوئی, کیسے امید کا چمکے گا ستارہ کوئی. حد سے زیادہ نہ کسی سے بھی محبت کرنا, حد سے زیادہ نہ کسی سے بھی محبت کرنا, جان لیتا ہے صدا جان سے پیارا کوئی, جان لیتا ہے صدا جان سے پیارا کوئی. نہ وہ ملتا ہے نہ ملنے کا اشارہ کوئی, نہ وہ ملتا ہے نہ ملنے کا اشارہ کوئی, کیسے امید کا چمکے گا ستارہ کوئی, کیسے امید کا چمکے گا ستارہ کوئی.

ہاں سامعین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اس بات پر آپ بھی اتفاق کریں گے کہ دنیا کائنات میں سب سے حسین چاند ہے اور اس میں بھی داغ ہے، مکمل صرف ہمارے رب کے اور اس کے محبوب کی ذات ہے۔ انسان خطا کار ہے، انہیں میں سے ہم بھی ایک ہیں۔ دوران پروگرام ہم سے بھی غلطی کتا ہی ہوگی ہو تو امید کرتے ہیں آپ اپنا سمجھ کے ہمیں معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اس جہاں میں اور اگلے جہاں میں بھی، اس دعا کے ساتھ کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، پھولوں کی طرح کھلتے رہیں اور مسکراتے رہیں اور سدا سلامت رہیں۔ اپنے پریزنٹر، اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے بھائی محبوب الہی کو دیجیے اجازت۔ ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہم سب کا اللہ نگہبان۔